Vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay
guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai